0: Von ei uke til.
1: Ut til høyre, og England kriger til seg den, og det blir et innkast, og det blir et innkast for Norge, tror jeg. Og norsk spiller ligger nede og reiser seg opp igjen. Vi på over og overtid. Dette ferdig hvert sekund som helst. Dommeren ser på sin klokke. Og det over! Det over! England slår Norge ut av VM. England vinner 2-1 i glohete Miami.
0: Snipp. Snapp, snute, altså for en sommer for noen uker det har vært.
2: Ja, det har vært helt ellevilt rett og slett.
0: Og så hadde vi jo håpet at det skulle gå enda lenger, men nå det slutt. England ble for sterke, men likevel så det sånn at lytterne våre, de gir nå terningkast til den norske landslagsinnsatsen. Vi kan si det at det blir et kjempegodt snitt for, jeg mener at det over 80% så går for terningkast 6. Og Rasmus Kristensen, hvis du skulle gitt karakter til landslaget, så hadde du gått for en høy en.
3: Ja, det hade blivit en sexer utan tvil. Herregud för någon uke vi har haft. Det har ju alltså det har kokt i hela landet i bygd och by över det ganska land. Det har varit helt fantastiskt att vara vittne till alltså.
2: Vad är det starkaste minne du sitter igen med?
3: Nej, vad ska vi si till den? Jag vill si da de slo Brasil. Det där var det fest i stua. Allvarligt alltså det är ju historiskt.
0: Och hur det du har sitt kampanje henne och hur håller du till landet?
3: Men du jag håller till i Rondane eller ved Rondane i Innlandet.
0: Och ved
3: och vi driver går här så vi har sett kampanjen hemifrån.
0: Ved Rondane det blir så mycket mer nationalromantisk än det och igår kväll när klockan blev över midnatt och över ett och sånt alltså hur var uppförde du dig då hur hade du det?
3: Da begynte jeg å bli sånn litt I underskudd for søvn, så jeg har litt lange dager nå for tiden, men jeg så kampen I ordinær tid, og da jeg så det gikk til ekstraomganger, da tenkte jeg må legge meg, fordi vekkeklokka den ringte klokka 5. Så jeg måtte prøve å få noen timer med søvn, men heldigvis så har jeg en liten datter på et år, så gjorde at jeg var nå oppe midt på natten og kunne sjekke resultatet da.
0: Men du sto over ekstraomgangen altså?
3: Ja, du, da måtte jeg gi meg, for jeg holdt på å svime av. Jeg var sånn, nei, nå må jeg legge meg, fordi klokka ringer snart igjen, så da måtte jeg bare legge meg.
2: Ja, du må være travlt til å drive gård om sommeren.
3: Ja, vekstvinduet jo ganske kort oppe I fjellet her, så vi må henge inn og finværet melde seg. Man kan si, heldigvis så har vi hatt noen uker med finvær nå, men ja, jobben den fortsetter uansett.
2: Ja, så du får ikke tid til så mange toppturer du altså I løpet av sommeren da?
3: Ja, det altså vi har sånne korte ture. Vi har jo beitedyr som har en tendens til å gå seg en tur av og til, så mer eller mindre frivillig eller ufrivillig så blir det ture I fjellet.
0: Og hvis du nå hadde hatt det norske landslaget foran deg, hva var det du hadde sagt til dem på en dag som denne? Hvor de gjerne litt skuffet og skulle ønske at dette skulle ha gått enda lenger?
3: Da skulle jeg si at tusen takk for innsatsen. Og hvis dagen litt tung, så prøv å se på bildene hjemmefra, for her har det vært folkefest, sier de, fra turneringen I USA. Norge har vært helt opp og ned, det har vært helt fantastisk. Tusen takk for innsatsen.

Astrid S är väl god på coverlåter och här hörte vi hennes både coverade och översatte version av Sara Larsson och Clean Bandits symfoni. Det är Undergrunn som runder av tre på rad norsk på norsk denne søndagen med det som var en av sommarens store hits for noen år siden. Vi skal til Gardermoen.

är ju en av dessa här sångarna som du närmast får frysningar av, vet du, som har bara byggt sig upp och upp och upp från Phil Collins In the Air Tonight. Och det har ju varit mycket fotboll VM feber i det sista. Det spelas också flera fotbollskamper i Eliteserien för män nu i eftermiddag och i kväll. En kamp är faktiskt allerede färdigspelt mellan KFUM Oslo och Bodø Glimt. Den endte 0-2. Ytterligare tre kamper har avspark nå klokka 17 og en klokka 19:15.

parole sur mes sista danse, yeah. Rädd för att du glömmer mig, yeah. Flykter dig och tränger mig mer. Är så fint att overtänka allt. Hoppas jag kan hela snart, yeah.

0: att en keeper skjuter ballen enda en gång I den där och då blir det vanskeligare.
1: Sommaren är höjsäsong för olyckor runt I landet. Likväl har uken som har gått gitt oss ovanligt dystra tal. I perioden från 4 juli till 11 juli, alltså 7 dagar, har Statens vägvesen registrerat hela 12 dödsolyckor I Norge. 4 av dem skedde I löpet av gårdagen. 5 av dödsolyckorna involverade motorcykel och alla MC-förarna som mistet livet var män. Det är väldigt höga tal, säger fungerande avdelningsdirektör för trafiksäkerhet I Statens vägvesen till NTB. Det har varit flera angrepp mot områder sör I Iran idag, ifølge statliga iranska medier. Det kuwaitiska militäret har också meldt om angrepp mot bland annat en oljeplattform, det skriver Reuters. Den sista uka har USA genomfört flera angrepp mot Iran till trots för intentionsavtalen mellan landet. Iran har svart med att angripa amerikanska militärbaser I Mittösten och har också angreppet skip I Hormuzstredet. Israel avholder valg til nasjonalforsamlingen 27. Oktober, det skriver NTB. Valget blir sett på som en folkeavstemning og om statsminister Benjamin Netanyahus lederskap etter angrepet 7. oktober 2023 og krigen I Gaza, det skriver AFP. Flere meningsmålinger tyder på at det kan bli vanskelig både for Netanyahus leir og for opposisjonen å sikre et flertall I valget. En intens varme varslet på store deler av Østlandet I uka som kommer. Et stort område får godt over 30 grader ifølge meteorologene. Samtidig vil det fortsatt være skogbrandfare I store deler av Sør-Østlandet, til tross for regnet som har falt I helgen ifølge varsom.no. NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

0: Hej och god söndag. Vi hörte George Michael med Faith. En låt önska av söndagsgästen min. Hej Lisa.
1: Hej och god söndag Kjetil och hej till alla lyttarna också.
0: Ja. Lisa, du heter Askvik till ett namn och erkänner igen stämmer dig från P4 och Radio Vinyl där du var programledare i många år. Men i tillägg så har du engagerat dig i kraftsaken och i den anledning är du upptatt av solidaritet. Vad är solidaritet för dig?
1: Ja, det är ett vackert ord. Solidaritet handlar om att stå samman och värna varandra. Kanske också värna de som är mer sårbara för att enten hålla på eller för att uppnå rättfärdighet. Och så tänker jag, solidaritet handlar ju om fällskap. Så det är en slags kärnvärde. Och så tänker jag att kanske solidaritet handlar om att dela lite av egna resurser så att det ger styrke. Och för mig så handlar det också om tro och hopp, sånt som titeln i detta programmet.
0: På vad måte?
1: Det ger ju hopp om rättfärdighet, för det att rättfärdighet är så grundläggande i människans psyke. Hvis vi upplever oss som undertryckta så skapar det väldigt stor frustration och skur på linjen, tror jag, rätt och slett. Linjen både till varandra och till oss själva. Så det att ha ett hopp om rättfärdighet, hopp om att ting ska vara i balans, hopp om att det ska vara levlig, det tror jag är helt avgörande för oss. Och tro och hopp hänger tätt samman.
0: Lisa Askvik, hyggelig att du vill vara gästen min här i Trohopp och Lillesäter den nästa timmen.
1: Tack, jag gläder mig väldigt till att vara med i detta radioprogrammet. Och så är det så fint att ha anledning till att snacka lite om det som går i dybden av värdier, av det djupt mänskliga. Och det tror jag du och jag får tid till i denna timmen, till mer än att skumma överflaten.
0: Ja, jag gläder mig till att höra tankarna dina om tro, hopp, nästekärlighet och solidaritet. Värdier vi lika och snacka om här i Tro, hopp och Lillesäter. Och så väljer du musiken. Vad ska vi få höra nu?
1: Ja, tack. Jag vill väldigt gärna höra Josh Groban här med den fantastiska låten You Raise Me Up.